0: ɛti dum yɛ no ɛmu ɛdunum wɔse ɔgyimifoɔ kwan tene n'ani so na deɛ wɔtie afotuo no ne kwan tene n'ani so ɛyɛ papa ma no ɛyɛ papa ma no ɛyɛ papa ma no
1: ne mmaa pɛ no
0: ɛyɛ papa ma no
1: nsɛm keka no
0: ɛyɛ papa ma no
1: ne nsanom no
0: ɛtene n'ani so ɛtene n'ani so ɔse na na deɛ ɔtie afotuo no wɔyɛ onyansani ɔse ɔgyimifoɔ na ɔbuhuro da adi ntɛm ɔse na ɔbadwen ba deɛ wɔkata ani wuo so wɔne ba na ɔde ne ho atetɛ asɛm na wɔsɛ
2: ɔpaakyɛwo
0: na kɔto amanneɛ mu asɛm ketewa bi na asɔfo ɔbɛpaakyɛwo
1: no
0: maame wobɛpaakyɛwo no wɔmpaakyɛwo aa gye sena na kɔduru kɔɔtɔ nsa ɔse ɔbadwen ma deɛ ɔkata n'ani wuo so ɔhu ne ntɛm a no apaakyɛwo nanso ɔgyimifoɔ deɛ nabuhuro da adi ntɛm masa masa a mɛbo sesie aa me woka mɛka bi akyerɛ wo wowoyɛ hwan wonim me wonim dibia mewɔ wonim baabi a mefire wonim me din na ɔde ne sɛ pem ne koko ɔdane wɔwɔ wonim me wowonim me wonim me ɛnso ɔbadwen ma deɛ ɔkata n'ani wuo so paakyɛ wo ntɛm papa nim sɛ sɛ ntɔkwa sine ne pɛ mi ne woko ntɔkwa a na ne yɛpata no no wopata na yɛpata wɔ a na wontie yɛbɛpata wo saa obiaa bɛka wontie obiaa bɛka wontie wo sɛ baako no wɔhome o ɛnti wonti na asɔre kɔɔyɛ na bowo ase wabɔ wo na woda fam na afei wanim agu ase ɔse verse 17 deɛ ɔka no korɛ
1: no
0: ka deɛ ɛtene na adanse kuru mu deɛ sɛdeɛ wɔka no korɛ no ka deɛ ɛtene na adanse kuru mu deɛ ɔtwa nkontompo
1: wɔyɛ hwan wona wɔsi dan masa